Samba Kumba Ali wi welti de bando o watte de no feewi o wi o wadde départ bande he 5000 francs hanki de min joodi do nde kanko Hamid Dia o yiji tanimi so bando o faam wallahi manan ko ballan dan min ciilara la funti ko gonga.